کن عزم اٹھا ہم کیوں کر جب ایرانیاں ہر تم مت عزم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر میر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک تو ہر بخش لے ہو ہر

کس ہی ڈور دیوان مایا کا میں ہر بل ٹیک دھر اور نکائی میں ہر بل ٹیک دھر اور نکائی تم کرتے راکھ میں نمانی اس محلہ چوتھا سنت کر چوتھا ایک اونکار سدگر پرساد.